0: be wrapped around your body.
1: 日本的なものっていう考え方だけでなくて、それはいろんな意味で生きることっていうような形になっていくのかもしれないんですけども。